Yo, what the fuck? Me fan say Hot FM for any problem kakla. Hot FM is slemo. Me ye program be our phone so an yamo yen menin. The slemo wa mo aya munchen yeme yin famami. Inji me ye di paketwa. The slemu stami de mamuno in yis kaketwa. Nyanko pon ya dumwa. Etna eye ya wada. Ubi a wuti mi biala. Etna eye ya wada. Asema me kano, manken wye, ena wledu yono, eti koye. Aha, but ubiya mfanche, debi ya meka, mi program diye, mi ya, e ya na, enye ma bibiri ni sisi e wumu. Minka sa bibiri, medika ya kan, ninyi na adi achire, senyame ya domu wa etina, litest by 5 o'clock kune diye. Na ubiya, sebe, ene, unye bi, enra unye bi eyenra bom unye bi a mebe nanso wo radio no so no ne ma sendi musika bi ala aka e di amawo na ne yetie ne se papa na wo ma yen aba na idi enra no e boy enra no wo se ompeso wo be kasa wo radio no so me pamcho mu ntie wo se wo mpese wo be kasa e wo fidie ne so enti enra se kame boy ye enkrofo ofre na ye fre ni nyina anu ohun ye bat ni wayi na ni ne wo fre mi aka kire mi se abana bo enti mimi hu ni miss call no a wo fre meme fre ni back no no mpeso be fre because ohun se me kasa me pa uto ti nyame ya dom wa e tena wo so be sa supply se ye ni munti e tena wo be sa supply se ye ni me pawcho bebre because of me see and rent no men kasa bebre obi awutie bibiala e tena wo so obe supply see nun ras e ye wia wo se obe supply see nun ras a e ye wia obe supply see nun ras e ye wia enura mu emtwa ma mu nyina mu ni see ya na John 331 a year afa data Tuesday a boy life me now so of radio no so in the pack a clear the year no mom chana ke see ubiye sika ke see ubiya binyan e china into winya ye kura wenye wye because e china on sabe kan wadi ye into me pamucho bibili me nka sabibili e nyafina me bade ka sabibili mi pe nipa 30 ube ti miya from 50 Ghana 100 Ghana eko 0538 00 85 66 or the be mame ne me yama ye de yama mo but me mo modern say meka abane de achre mo onu anka sa chire bi bi bi ya entimi chire chire bo radio no so wa wo be send u sika wo ne me be ye adwuma no ne maka time wo de be ji abane de achre onu wura sen so de ye by 1:30 ne yapon by 2 o'clock na result na ba inti nipa 50 ye kan say 40 to 45 ubetimi a ne wa send u sika e 350 Ghana eko number ne ye 0538 00 85 66 0538 00 85 66 0538 00 85 66 me number dada na 0538 00 85 66 me yenra na ye see ye nti no even enade ye ye nyam boy but me ye see yenra na nti no menim se bi betim yes bie mene na se se ye tena nti no enya afi da me ba ne ma be chire chire ne yema me na se wa wo pese unya lotu di e ye wi aloto e fre nu ras di bia no send the 50 Ghana na 100 Ghana fabla eye adwuma line so e da me say ya na me kan no da bi ya aya me kan se bi se ye nyobi no ba me ye dilu pa eye a wo hwa me nkasa bibrio me nkasa ntiate ya me nye dede e da Monday 6974 e boy ye no mo ba ya se ya na me kasa wo phone so boko
adia chine ye nen senchile diye si sa pe pe pe ena mande wei me kasa aboko ena me se wa wupe si winye skado fleme ne mkomo bi woho na mini wundi oma wamu fleme ya yidi isa mkomono ena look at sika wome di ena ye holiday ntina minti minfa wubi ya diye maano bate china wubi ya nsabe keni sika inti ya nyase na meba abe tinyati ya mnima chile di pane chile kwa in papana wono ye nyano no ompese meka na ase mibu ni binkula aje mua musendi isike nurano ene munye ni din ana mua musendi isike neno ena munsu munye ni din bato yobia ompese wabe kasa ewe fidiyene so ose adia me maya diyama no no etine nu rasi abano osa de mame because ene me se ne bo se me diske bi be sika no me enye ni nyina but me yan kasa me ka kire ne se etina ye kwane ye kokaa se sika o mo sende de ma ye no a na afi me yi ne de ye na aka ne de yama no enti papa na nkasa wa pema asem de da enti ye kire wiya na mba no wo de yama me nu rasi wo se ma me rasi ni openu on sende sani wakatire mi yedane sedebo no saa pepepe ni wakatire mi se e china di yedebo inti mipi nipa 45 ubiye sende 50 Ghana 100 Ghana we e ye sala e ne wali di inti e china ni ulas Thursday e china ubiye utiye mi biyala sende usika 50 Ghana ube timye cha enuwa ni yedi cha 100 Ghana ube timye cha enuwa ni yedi cha 2 million ubet miye chenwa ni yedicha meka bane di achire ubiya but me nkatama meka achire onredio so wa wu sendi sika yedicha no una minu ube di mkomoni maka achire o se ukodi ye namba se di tamu se no fleme ene diya ye chenye maka bane achire ubiya ene diya yeye ubiya ni wa sendi sika ba manka mfan chile no inti no udi ye tina GTV hon abana meka achire onu unye use e pipe udem enura se sa omo ameye mo omo ne meken ni nyina de kire wo mo enti anadwo no ta me baaye no anya omo wanwa enti ne pa ucho bibleje number no 0538 0085 and 66 0538 0085 66 0538 0085 double six. Bisimi penipa 45. Menka sabi bireyi. Wa wope sende. Papa no. Afini yenyano. Enra. Omye dibi. Mumu bibiribe kase enje yante wonka. Enedi ya wate menka. Bisu ube timi nkuwa na jia sendu 50 Ghana. Enune yedeye. So ube timi 100 yano wa sende. Ube timi 2 mili yano wa sende. Yentra ne tina. Nu rase nwe. Sende ya yetra ne benada. Awo miye di tu usi yono. E tina diyena wadema yene. Yen tina yonwe. Uyobia. Ne wustole na bako semino. E nye yisi. Osu wan kasa wo uledi yone so. E intime ba life na me frene kurane. Nyabi obe kasa. Ni amedebe teno na medya tene wye. Ni oneme bekano. Oneme yake wye. Aba wadebe mami simi ncha mamono. Wadiga mami ye wye. E intime sini pa 45. E 350. 100. 200. Enu ade de ye enti se wonim se ubetimi asende ya ne wa sende dia be dwuma line so 0538 0085 66 make us nyina me hu senkrofo sende wa wo sende bia me wi asrem na me ma wo number me ma wo number ne ma ma wo code me nu bedi nkomo ne ma chira wo tama wo be frɛ a wo be gi yaba no e kyene wi aba 130 ne ma pon by 2 o'clock a year, na resort number. In Timinia Nipa 45, no one. Ubi a ubes and Lucy can be a wound to me, Rem. Me wound him semi yes, ye me yes, me no, ye me no. Ni a mecano, sape pepe. A todanam casimi penipa tetia, a blue swa would beat me yes over somiare, and the affin am in sacking the sicko, beat me casimo, sicka and woho. And then ra, a ma bibri, isica, a ya.
omo mutimi sende omo die ntem no omo nya bi di ye ene sei omo omo sende omo die nyina amaka ba na chire omo tina GTV ye bebobo ni sese ya enti ye tina de ye no e ye wia no ras enipa 45 ubet mia e 350 100 eko e ye papa na Mr. Kwaku jemfi ono ade di abana mame Mr. Kwaku ajemai ono ade di amabe Maboni dino, Mr. Kwaku ajemai, batenya di obe kasa. Intime men kasa bibire men tuwa tuwa, me se, wa uye chinye jefuo, menfa une we chin ya oje. Ubi sende 5 million enra, udiye. Intime nye wa ube sende 50 Ghana, ena meba be kasa bibire, me se, niye jiane se ube sende, ne wa fleme. Na mama ukudu, ne matira wose china tamu se fle, ne je waba, enwane mi chade ya mawe. Yung kuchawo be